Coca-Coly. Doufaje v dusnu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.

Sarar a Nestor. Do skrácená, to je teď v lode. To je kozák, ty blázne. Sarar a Nestor. Jupi, jo, jupi.